ざ？いや、痛くない。体は平気だし。配信の画面、終わったところで止まってる。いつ？あ、トラックに跳ねられた後？でも体に傷はないし。あ、あれは、一体？夢？何？わからん。わからん。あ、これは、クローバー。もう、なんでこんなところに草が。え、草？竹林で見つけた、なんかすごいクローバー。葉っぱが全部落ちちゃってんだ。幸運を授ける能力。運を全部使っちゃっ